Sina taura ingane ni busi maera mwane bubusi ge tekuna ria tangira kinakona yon meuri FM 89.9. Ya kanga iteakan te temetendan wa iyo kanga iteakana meuri FM 89.9 tepakantai ya maituro wa iyo. Ya bubusi katanga ni kunau wai kuefe meiro untaane makuelo pa sakama iye toutana me yon peora iyo. Korapa o tikiroi. Ya karapa kona ba TKP ataya ke rona kira na pandara meten nano program ke meten nano program ke wa yon kan ni kuna mara kotang dia ba na ngura yak ke kuna kana kwa kaina me yon pe o me kan ke sina kama yene pe ira dikim ngura yak nan kuna mai.

Amen min ngoram de meten nano to wanan ki ya kar koira naratai ai pun si wapu mi ono war kit minis mang kayo nang po isu ngai re pun ipun te meton pen busmai ro kon danan po busi ki message kuna ki ya tangira ki na koi ya ki katanga ki yon ya uri FM 89.9 na koi ngira ko manga spare isira kai samena inon nara meten nanom program gana yai kona ma ko tangiria pa na ongora ek nek yon ya uri FM 89.9 ke panan ki dibes o kore itaki ki ni message Nakon nara Facebook page PPA Maori FM 89.9 na tauroa ni busmai rokon na message on kana kona pe kunam ke na wante tamon tai ke puri ya yu sna tauroa ngani ni busmai rang kan ni to wana te meten na nari ya ki ke na kona ke ngapung ya khang ite kana Maori FM 89.9 kwa tai ya ko ni katanga to wana kunan ni kunau pa na kadina ngi uyai imain karawa na upiku korapa Aya kai ta kuna pe tiare ide weke en ko era kwa san pen roni dan dara metin nan program ge ngabung ari ya kri kina kuna ma wa yong kan ne kunam ge kunan na pem ni kunau ge au kan tani ngai pa pak pa men ka tangan kuna ma yo wa ne manga kuna manga kunan karina yi yangim karawan nam pe ku kende temon tair ke apuri ri ayo

yangwe ya nte minisai nte taito wana ya siko amwa kina pete mene te mani ya rangi nikinaki o ameni buvura aruna te ya kani roko ntepa intangira nika kupeana kwa riyaruko irouna rinano nte meiri iroko tepa ya yo mena naka warina ndeire ini kawai nkeere ili nkua nkia taini mani inanunda nata nkua nata ini mani nkete buita punta naririki o tepa ya rangi meemeti ya kina amenta atangiria punte takakaro ete tenis inanundiriki ya kiki yoikuna nika peni ya wai kamais nikorawa nakatani yei o meni nana diriki ni maguri korakora ibuki nana takakaro mea nakatani yei Ipo nukuru roi bukina, o anipaka nako inarimi, nki ya teki anakouru, ndiki pangaya te sanbion ndi tenis. Nkai, imu ina buiteririki, o anareire inkuwa te uwaya reireire ya nki eroronga, ya kanakuwa nako ina te trofi kete kanuanga, merawante koroboki ya kangai. Sikunia am trofi ke kanuanga mwai ndi basement inano, merawante pe wata ya ni meyengi. Angenya resa kirimu anti enakuwa, mesi yangu ya patawako na puntangiria, nikawa kena. Nti awa aringi waraka, tere tariyairi meana mangu nkua ntokanika inti tenis ngeireirei. Uyasi pahataia, patipaya riasa ni meaka metangirakina. Inanunda nataina daini maani ya warika penia ya yangina nataini ya korakorana nikanikarikia irouna. Ngaya yaaki ya pungana ntipungari. Uyariki pakanga tipai ya iroa ntimeangi. Ntapitai, uyariki nikaungana numeta kwa kinakia tantakakaro ikarangi niki. Kendriana kwa ya kiki yaki. Akiasa nikatani ya inanuni meau ya nungayakina ayakouru o nikukureinda ya tokanikai. Ntapitai wa ya miangarangi nikauruwa kinanu o nikananu kawa kina kwa ya taantakakaru. Akiasa nrangi ni makuri kurakura napa inanu ntitai ya emeen o ni ya irau ya tekurakura. Tipiri o tirapikau naru ya napa naaki ya muwanna me ya ikirika akinta utana ya keke yaki. Ntapitai ya wako na niko naaki tekurake ya ikainsi tapio watitiekan. O tipa ya eriki papundakia ayuri ngarai ya nikarokuwa. Pongaikai. Eta kute warete sa business metena nuka awaki. Nke iroko yeta na ukouru. Wapunde kete paya ikune ikikei. Yeng, ya wansipa kunia nrangi ndemui. Pateka intamaraki na konti tokanikai ya riasa ni kapiani anataini makuria. Nangini pongini miauna ntamaraki ya. Ngaya punteka intamaraki ya kairua. O yasa ni kapiani ya miauna ntepaya ya kairua. Uringa, punsi ito wana meura. Esi meua kina. Kini kapiani ya yuantiepe. Ainga ya resiria indangi simahasu ni kapeni imeura. Yonti pai, esi konani kawakina. Kini yei wana na koira. Sisira kinipo. Mei wa yu,